0: you Island Time with Dolfinga and Ina, only on 531 PI. This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ke koutou me te mate koutou e te roa ki te te to tato nuti nuti a te ane no konia tu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI i Manukau City tamake makaurauni i rungo i te tai anere rua topotaro FM ko Jeannie Peratea. I roto i te turumana mai topo uakini ko te upati anga te teme ki te Immigration New Zealand no te autauira no te aramei ki Aotearo ani no te api i tūtoro kua topa te rera e itunga urupatene no te upati anga no te autauira no Bangladesh mai e turungo urumai wapatene no te upati anga no te autauira no initia mai. Te katoa ang leire o te ao pati anga te pato i ai te Immigration New Zealand e ona tawa senirua anere i tunga uru mātoru no te turu marama tūrei au e tepetama no te katoa ang o te mata iti e tainga uru mārua marama mata iti rongo uru mārima ki te rongo uru māono financial year e iti tawa senirua anere e turu au pati anga te pato i ia. E ku te ao tauira ni katutake uki rātou i te full fee study visa. Ko te tūtaki i te visa no te pati anga o e varu anere re mongo urutara e te tonga mai rea ki roto i te pasirea e te marama ota e te itawasine itu anere tara. Ko aki te rea te waatutua o te Immigration New Zealand arae ko te manamana tā maatai koni kare no te au tauira no te au Education Agents o initia e Bangladesh te i oronga rato i te atu anga anga anga ki te au sub-agents. I roto i rea te ia, aka nono anga o te ia o sub-agents, tā rawa ki i rea te au pākau te ia nono ia, tā au te roa ka anono no te ia o pati anga ni. Ko te tai pai te ia o pati anga ni, ko karanga i o kia re rāwenga pikika ai ia. Ka re nā te ia o tauira i rāwenga pikika ai te ia o pati anga. Ko te ia o tauira ni, te tukuna e mei ni rātou ki au te roa ni no te mea, kua ārai mai a kanata e Aotearoa i te ao tauira nei. Kare ko te teme mō o te iei ārai e Aotearoa mi te iaro, i ārai ana Aotearoa i te ia ngā pāsirea, i te mata i te iro tausini rongo uruma a e te mata i te iro tausini e tainga uruma a ono. Kare e manatāke, ko taua mana mana tāre i te ia nei e pāto i ia nei. Ko te mātanga o te ao tauira e Aramei nei ki Aotearoa nei, ki Aramei nei rātou, no tā rātou master's degree. Te akara nei te kawamani i te tuku kai moana ki initia e ātē me te maata i roto i te iawā e taingo urumata iti. No rea te komokoma rikiriki nei ki te kawamani initia i te orawenga no te ia ki a tupu i roto po i te ngā pasirea. Kua kite te manitia o te Ministry of Foreign Affairs and Trade a Sera Mainland e ko Aotearoa e tuku kai moana ana ki initia e toru anere patene te maata me te teime mai taina tui tā rā o kōrero motu i te mata i te rūta wasini e rongo urumarua. Ko aka pāpū te minito o te pai rapakau ma ki arae, ko te tai au rapakau anga o te au tamariki i roto i te Auckland Starship Children's Hospital, kua tukuna i atu, tire ia, te tai te mitairi ia e itura, kare tumu ke, maari o, kare rawana te au neti i te anga anga ki roto i te iau tuanga ni. Anga te minito o te pai rapakau ma ki a Simeon Brown arae, kare uke arae, mi te mea arae kua tākuri i te iau appointment no te iau tamariki ni, maari ua kua tukuna ko i atu no te tai ngā rā. Ngā tā katoa uki i te recruit mai i te tai au neti te nā kirukiru i a rātou i te anga anga kirutu i te te pātimani nei e pera katoa i te recruit mai i te au neti te uti mai tā rātou api. Ko ki te ia mai rea, i rutu i te Health New Zealand data no te marama ko au ku te arae e varunga urumāri ma patene o te ia cancer ward ni, hematology oncology ward, understaff karira wa te aronga anga anga i te anga angrutu i te reira te pātimani i te reira marama.
2: Wakamata atu ki nanai te ta iri iri ere i te rewa o te au Pasirea Pasifika te ka piri atu kiroto i te tuanga tuiporo riki no te World Cup. Ere ma pupu no te tantini, e toro pupu no te waintini. Ko te iau tui anga ere e ka tui e ke Aotearoa Aotearoa e Papua New Guinea. Piri atu te kuki arani Viti, Papua New Guinea, Samoa e Tonga. No te tuanga te tantini, Viti, Papua New Guinea e Samoa e te tuanga no te waintini. Te tuanga rao te tantini, Viti Pati, Italiana e rato te semifaino e turu teme. I te mata iti e ruatau sini e varu, ruatau sini tanga o maturu e te ruatau sini e tanga o maitu. Ko te matema atoma, te ri e rato te semifaino e te mata iti ruatau sini e tanga o maitu. Ru te atura au ke rato ke paratane, rumo urukai a te paratane e tanga o mawaru a te tonga. Ko te toa Samoa e ria, ru te atua rato a paratane i te semifaino i te mata iti ruatau sini e rongo urumata. Tu e katoa atu ana e te mata iti i roto o sini e rongo uru maro ruti rao ki iria ki a Aotearoa iria i rutu i te final. Ko te opangareti e to tatou nuti nuti a tiamani. Ka koma koma o a tatou a te aura ki mo. Mi a kuki koto unu oru mai. Te tu te aro o jini pera te ia.